0: Bonjour à tous, bienvenue sur le studio ZEF avec Lisa Karimi et autour de table avec les belles femmes, toujours, comme toujours, donc avec l'émission de Leva de Femmes. Donc, c'est notre deuxième série de histoires immigratoires, parcours d'identité, traverser les frontières, traverser les plusieurs cultures avec les mêmes deux femmes qui est née en Afghanistan et après qui a fait parcours en Iran et après qui sont arrivées là en France, hein, que on va discuter aujourd'hui par rapport à la France. Donc Mina, Hila, bienvenue encore sur notre émission. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Chotoraste.
1: بسیار عالی امروز خیلی خوشحال هستیم که اینجا هستیم
0: برای برنامه دومی ما آیا شما خدا بازم هم خدر pour énergie et sens mais connait mais le barabarnomé khabli OK donc avec plein d'énergie très content aujourd'hui aussi pour la deuxième série et vous madame Hila
2: سلام و من هم این رقم مثل مینا جان و احساس میکنیم که انرژی کافی دارم برای ادامه مصاحبه.
0: بسیار خوب. پس ادامه میتیم و صحبت میکنیم در رابطه با این حال دیگه زندگیتون در یک کشور سیومی دیگه بگویم. اولی افغانستان تفولیت که از هیلا جان نبود ولی بازم که اوریجین خود داشت بعد از ایران و امروز در فرانسه هستین. پس از سال 2021 شما وارد فرانسه شدین و بالاخره بر ما بگوین که از کجا شروع شد. لا جوی دی ان فرانسه دونك بار رپور نوتر کیسیون دونك جوی دی که اوکی ووز اوی کیتی این پیی افغانستان رونتری ان ایران ایلا اکچوالمون ووز ایت دون تروزیم پیی totalement différent. On est en France et depuis 2021, les deux femmes sont ici sur les territoires français. Et là, on pose la question de nous expliquer un peu les situations de premières années quand ils sont arrivés ici en France.
3: از همون لحظه دیگه برای من شروع کنین و بگوین که پروسیجرتان چیگونه شروع کردین و کجا مراجعه کردین و خانه کی بودین اینا. بفرمایید.
0: J'ai quand même précisé, lui m'a donné un peu de détails, comment il a commencé les procédures, comment il a trouvé la famille, comment il a fait son parcours immigratoire.
1: دیگه روزای اول که برای من خیلی سخت بود چون از یه طرف خب به خاطر مشکلات قبلی از یه طرف که اصلا زبان نمیفهمیدم یعنی خیلی سخت بود کلا زندگی از یه طرف هم خیلی خوشحال بودم که بالاخره آدم به یه جایی به یه کشوری اومدی که حداقل صدایت هم میفهمن درکت میکنن دیگه من این فامیل از طریق دوست برادرم پیدا کردم
0: بله یعنی قبلا شما منش کرده بودین
1: اصلا همدیگر ما نمیشناختیم
0: ولی برادرتون هم رای از اینا صحبت کردن قبل از آمدنتون به فرانسه و اونا گفتن که خواهرم یه
1: بعد دیگه من خانی از هم اینا رفتم دیگه همی پروسه پناهندگی من شوهرش تو در یک انجمن در پاریس کار میکرد
0: انجمن افغان ها؟
1: بر در پاریس کار میکرد و اون من خیلی کمک کرد که در شهر توغ بود که من در توق دماندازیل کردم و بعد اونا از اونجا من در بولوار روان کردم
0: بسیار خوب دونك pour les Mina donc au niveau de son parcours qu'on a attendé par dans la première série qu'il a dit quand je suis arrivée ici toute seule ben je suis partie en Allemagne chez mon frère et depuis Allemagne son frère il a déjà organisé son séjour ici en France avec cette famille là donc c'était la connaissance de son frère donc quand il rentre en France tout de suite c'est cette famille qui l'accueille en tout ville de Tours. C'est là-bas que Mina a fait ses demandes d'asile et après c'est par mari de cette famille qui a travaillé dans une association à Paris qui lui guidait avec toutes les démarches administratives et donc après par orientation j'imagine de OFI donc astérique OFI je m'en bats bleu c'est voilà par orientation de OFI donc il fait des demandes d'asile en Tours et après il était orienté ici en ville de Blois bah c'était très difficile tout d'abord pour elle il a dit il avait barrière de la langue il avait pas connaissance de démarches administratives comme toutes les réfugiés et finalement ces démarches sont commencées et Hila John racontez-nous votre démarche donc vous avez arrivé fait les tests de Covid tout se passait après qu'est-ce que vous avez fait
4: on rappelle juste que donc Hila vous avez rejoint votre mari qui était déjà là donc procédure de regroupement familial donc on va dire entre guillemets censé être plus facile
3: exactement. پس با شما میتونیم بگویم تا حد راحت تر بود چون آمدین با یک ویزه فامیلی وارد شدین، شوهرتون هم همینجا بود. بفرمایید.
2: بعد از اینکه واکسن های کووید زدم، من همسرم از نظری که نسبت به زنها اصلا سختگیر نیست و آزاد است، یعنی کاری نداره. که برای من گفتش که تو میتونی درخواست پناهندگی بدی، یعنی جدایی از این که با ویزایی که من برای تو درخواست کردم تقاضا کردم، تو میتونی برای خودت درخواست پناهندگی بدی.
3: تو در وقت میگن که میتونی که خودتون به خود یک امنیت حقوقی بسازی،
2: درست است؟ یعنی که فردایی مثلا این زندگی هستش که الان ما میبینیم، آینده رو باید تو مثلا ببینی که آینده نگر باشی. پس ما با همسرم رفتیم در یکی از دفاتری که برای درخواست دومان ازیل هست و درخواست دومان ازیل دادم برای درخواست پناهندگی.
3: در شهر بلوا؟
2: نه، ما اینجا زندگی نمیکردیم، در یک شهر دیگه بودیم، نزدیک نانت بودیم.
3: نانت.
2: و ما درخواست در شهر، چون اون خیلی یک شهر کوچیکی بود، درخواست در لاغوش سوقیان دادم.
3: لاغوش سوقیان.
2: و برای مثلا برای مراحل دیگه، انگشت نگاری و اینا، در نانت رفتم و فکر میکنم که در برای مصاحبم در پاریس رفتم.
3: بسیار خوب. Donc pour Hila, il est arrivé avec toutes les démarches regroupement familial. Donc il a fait les QI, test de QI. Et après, donc il a dit que mon mari il est assez ouverte vis-à-vis des droits de femme. Est-ce que la femme doit penser de sa venir? C'est quelque chose que son mari pense. Souvent, c'est aussi que j'ai bien précisé. Hein, il a confirmé que beaucoup des Afghans et beaucoup de réfugiés qui viennent ici par le tout d'abord, il vient par le visa familial. Mais après, il fait demande d'asile. C'est vraiment une protection juridique individuelle. Ça veut dire, tu as pu attacher à ton mari. Donc, tu peux être quelqu'un par toi-même. Tu t'es propre document et tout. Et il a dit comme ça. Il y a souvent des femmes qui font ça. Et donc, après, il a bien sûr fait les démarches nécessaires. Il habitait en La Roche-sur-Yon. Et donc, c'est là-bas qu'il a déposé des demandes d'asile. Après, c'était à côté Nantes. Et après, il a passé son entretien à Paris. Donc, comme toutes les demandeurs d'asile, il a passé par cette procédure-là. Ok. Et après, donc pour Mina, on a compris qu'il y a se trouvé ici en Blois par orientation d'Ofi. Là, je vais juste préciser comment Hila se trouve ici en Blois. خب مینا جان، خب فهمیدیم که چرا در بلوآ هست. اوفی روان شان کرده، شما چطور آمدین بلوآ؟
2: ما یک فامیل شوهرم در بلوآ زندگی میکنم و من اون زمانی که آمدم بلوآ حامله بودم، 7 ماهم بود و ما درخواست خانه در اون شهر دادیم ولی برای ما نمیداد، چون قبلا همسرم در یک استدیو زندگی میکرد و استدیو برای ما خیلی کوچیک بود. درخواست خانه در این شهرم دادیم بنا به فامیلی که داشتیم. در اون شهر خانه بر ما در نیومد ولی در اینجا یکی بر ما پیدا شد و ما همزمانی که ما آمدیم قرارداد بنویسیم در اونجا هم بر ما در آمد که برگشتنی. وقتی ما برگشتیم در اون شهر برای یک چکاپ رفته بودم بیمارستان و همون روز کارت سوجوقم آمده بود و من رفته بودم لاغوش سوقیان کارت سوجوقم بگیرم. برگشتنی آمدم رفتم بیمارستان برای چکاپ که برگشتم بر من گفتن که تو دچار پر اکلاسمپی شدی، مسمومیت بارداری، و دخترم 7 ماه به دنیا آمد.
3: اوکی.
2: و اساس کشی رو همون فامیلای ما انجام دادن در این شهر.
3: Ok, bien sûr. En fait, son mari, il habitait en La Roche-sur-Yon. C'était une petite studio. Donc, madame, il était enceinte. Donc, pour arriver en bébé, ils ont demandé un autre logement. C'était difficile d'avoir un logement dans cette ville-là. Donc, après, il avait une famille donc proche de monsieur qui habitait ici sur Blois. Il a fait les démarches nécessaires pour avoir le logement. Donc, il a eu cette proposition de logement ici à Blois. Il fait le transfert ici. Après, il est parti à La Roche-sur-Yon pour suivi médical. Donc, quand il est arrivé là-bas pour le dernier suivi médical, là-bas, il a eu le souci. J'ai pas compris mon médical. Je sais pas si tu connais, Alice, ce problème que les enfants doivent être nés avant 9 mois.
4: Donc, un prématuré.
3: Prématuré.
4: Okay. L'enfant est né avant 9 mois.
3: Ouais, c'était un, il a précisé le mot médical que je connais pas. Et donc finalement son bébé, il est né en 7 mois. Donc
4: ah oui, l'orientation, un grand prématuré, d'accord. Ouais.
3: Mmh. Orientation et transfert étaient aidés par famille de messieurs et donc il se trouve ici en Blois. Bah voilà, vous êtes là en Blois. Dites-moi, ça fait combien de temps vous êtes ici? چند سال میشه که شما در بلوا هستین؟
1: تقریبا دیگه من تا اینجا آمدم فکر کنم 22 بود دیگه که آمدم اینجا.
3: در سال 2022 تا 26 تقریبا 4 سال در اینجا هستین.
1: تقریبا.
3: À partir de 2022, Mina, il est en Blois. Et vous, il a?
2: فکر میکنم که در برج شیش
3: Vale.
2: 2022.
3: Ok, ben pareil. 4 ans, vous êtes ici. Donc là, au niveau de l'intégration en France, donc, vous avez eu votre papier.
4: Ah, est-ce que ça a été facile d'obtenir votre statut de réfugié? Est-ce que vous l'avez obtenu tout de suite auprès de l'OFPRA?
3: دریافت اسنادایتان آیا ساده بود برتان زود اسناد دادن از اوفپرا؟
1: باید دیگه منتظر باشی دیگه ولی خب یه خود زمان میبره دیگه استرسش که بانه دیگه
3: ça prend du temps. Mina, elle explique bien sûr avec le stress, mais ça prend du temps. Et pour vous, Ila?
2: من وقتی که درخواست داده بودم برای درخواست پناهندگی داده بودم فکر میکنم که در دسامبر برای من اینترویویم آمده بود بعد در فوریه جوابم برام آمد.
3: اوکی دسامبر آه با سته ترو ویت نورمالمون پور لی فام سی ان پو ویت سورتو سیت مومو لا پاس کی اگزکتمون پاس کی سورتو کان ایز اون اوریجینر دو افغانستان ایز اون ویکو دان این سیتواسیون پا فاسیل ان ایران دونک جو ایمیجین کی پور سیت ریزون سوون سی ترو راپید دونک پور ایلا پار ایگزامپل سا پرونه دو دسامبر ا فوریه.
4: آه وی سیتی تری راپید.
3: وی پاس کی ایل یا پا تری گراند ریشرش داریر پور لی اوفیسی. C'est justement pour regarder leur profil, est-ce que c'est bien.
4: Ça veut dire qu'on prend, ce qui est rassurant, en France, on prend en considération la vie des Afghans en Iran. C'est un critère important, ce qui est quand même.
3: Bah oui, parce que sinon, souvent, dans les, quand tu passes entretien à l'OFPRA, il va te poser cette question. Donc, ok, tu as passé tel moment en Iran. Pourquoi
5: this sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Si tu as protégé déjà, pourquoi tu viens ici? C'est pareil pour le procédure Dublin que tu connais. Donc voilà, parce que میگن برای افغان‌ها خوب است که حداقل امید در نظر گرفته میشه شرایطشان در ایران. به خاطر که معمولا از زمانی که ما از پروسیجرهای پناهندگی میگذریم اونا سوال میکنن که خب آیا در مملکت دومی که شما وارد شده بودین چرا پس نبر نمیگردین؟ چرا باز شما برای از اونا دلیل تبد میارین از وضعیت ایران؟ پس علی سامی موضوع را میگیره میگه خوب است که فرانسه این دلیل هم مد نظر میگیره، نمیگیتون که پس برگردین به ایران چون آرام هستک چون در امنیت هستین چرا اینجا میان، اما که چون نیستک در او خاطر به شما اسناد داده شد. پس که این موضوع خیلی مهم است. بفرمایید از چند چیز
2: زمانی که من اینترویو داشتم و رفته بودم برای اینترویو در اوفرا من خب با پاس آمده بودم دیگه، یعنی هر کسی یک مسافرتی میکنه پاسپورت داره و پشت پاسپورت من چون اقامت ایران داشتم برام زده بود و من او رو برای همو افسیر نشان دادم، بر مترجم گفتم او برش نشان داد، برای من پرسان کرد گفت توی که میتونی برگردی؟ گفتم که نه نمیتونم برگردم. وقتی که من ویزای فرانسه آمد برای من چون باید مهر خروج از ایران رو باید داشته باشیم، وقتی که برام زدن اقامتی که تازه برام زده بودن، یک ماه بود اقامت یک ساله برام زده بودن، او اقامت رو باطل کردن و 14 روز برام زمان دادن که تو میتونی از ایران خارج شوی، ولی اگر در این 14 روز تو نتونستی از ایران خارج شوی تو دیگه نه اقامتی داری و نه میتونی از ایران خارج شوی.
3: Oh my goodness. En fait, vous savez quand il a passé son entretien à l'OFPRA, l'officier lui a posé la question, mais il regarde son passeport. Derrière le passeport, il a écrit que voilà, madame, il a eu son résident. Et il a dit, ok, tu peux rentrer en Iran. Bah, il explique non, la situation il est pas comme ça. Donc, quand j'étais en Iran, donc un mois avant de mon départ, j'ai renouvelé mon carte de résidence, donc encore pour un an. Donc c'est un mois. J'ai rentré au aéroport. Et le moment que tu rentres dans l'aéroport, il t'a fait le tempo de sortie. Et dans ce tempo de sortie, tout de suite, il y a annulation de ton résident. Ça ne veut pas dire combien de temps. Et en plus, il y a une deuxième condition. Tu as 14 jours de rester, de quitter le sol iranien. Troisième condition. Si tu ne sors pas pendant ces 14 jours de Iran, ça veut dire, si tu vas rester ici, tu ne peux pas avoir ton carte de résident, c'est sûr. Mais tu ne peux pas même pas sortir de Iran aussi. Donc, okay. Pour la même raison, avec le même visa. Donc, ni tu peux y aller en France, ni tu peux rester
4: Tu peux rester en Iran. Donc, il y a 14 jours comme ça.
3: Voilà, soit tu rentres en Afghanistan, quoi.
4: Ouais, c'est ça, d'accord. Oui, oui. Ok, à partir du moment où, en fait, un étranger, un Afghan veut sortir d'Iran, c'est fini pour lui, quoi.
3: Oui. Ok. C'est extraordinaire, cette situation. Donc, là, les questions que je pose, c'est par rapport à leur parcours d'intégration ici en France, donc après le papier. Est-ce que tu as quelques questions par rapport aux papiers, les démarches?
4: Non, j'ai des réponses à toutes mes questions.
3: C'est bien. Et دیگه بیاین بعد از اینکه شما استاد دریافت کردین، بر ما قصه کنین که خب ادغامتون چطور صورت گرفت؟ خب یایش بگوین. نمیفهم بعدی ها را دیدین نایدین اونا را برای ما بگوین چی را میخواین اصلاح بکنین دونک جی دی راکونتریمونو دو انتگراسیون دو کوتی پوزیتیف که وز اوی او دو شوز که وز اوی اپری پتر ایلیا کلکو شوز که وز ایمی امیلیوره سی کوا بفرمایید
1: دیگه وقتی که من دبول و آمدم من که یک خانواده چهار نفری اتاق برام دادن که دیگه با اونا حمام و دستشویی کل چیز شراکت بود
3: بله.
1: ولی خب فرهنگای ما اینا فرق داشتن و برای من خیلی سخت بود و بار اولی بود که من که یک فرهنگ دیگه آشنا می شدم از لحاظ زبان از لحاظ کلتور خیلی فرق می کردم دیگه خیلی برای من مشکل بود دیگه
3: درست ای در بخش خانواده که در بیساب زندگی میکردین امرایتان برتان بسیار زیاد مشکل بود دونک دیبیو ایل ا دی که جو سوی رانتری دون این میز دون جت دون ایبرجمون سی سنتر ایبرجمون کی سوون کولکتیو دونک مینا ایل سو سو تروف اویک این فامی د اوریجین افریک اویک 4 ممبر د سیت فامی دونک کولتور دیفرنت د پی دیفرنت ایل ا دی که پور دیبیو سیتای تری دور پور موا پاسکو جی کونه پا سی پرسون لا ای ان پلوس سی دیفرنت کولتور tout était nouveau et c'était très difficile.
1: که تقریبا حدود شاید 3 سالی 2 نیم سالی من کات از اینا یک جایی بودم تا بالاخره برام یک خانه استودیو برام.
3: اوکی. Donc environ 3 ans, 2 ans et demi, il est resté dans cette famille tous ensemble et finalement il a eu son propre studio. Bah c'est bien quand même en facilitation. Et pour vous, Ila, racontez-nous. C'est un passé camo après votre parcours intégration. Trop d'arrobta ba edromaton. Oistoy sabarma bugen ki ba'danash chi kar shod.
2: بعد از اینکه من مدارکم گرفتم و درخواست پناهندگی ما قبول کردن و یعنی همه چی خوب پیش رفت دیگه. خب جامعه ای که ما داشت زندگی میکردیم خب کلا ما در ایران در دنیا آمدیم و بزرگ شدیم فرهنگ ها متفاوت بود زبان فرانسه جز و سخت‌ترین زبان های دنیاست و ای که در همون زمان من باردار بودم و فرمسیون سویکم آمده بود و من باید از اون شهر با اتوبوس می آمدیم در لاغش سوغیان به خاطر شرکت در کلاس های فرمسیون سویک و فکر میکنم که هر یک هفته در میان بود و از صبح تا بعد از ظهر ما در او کلاس بودیم و وقتی که شرایط ای هستش که من تازه وارد فرانسه شدم و از زبان فرانسه سر در نمیارم احساس میکنم که ای فرمسیون خیلی زوده دادنش برای یک کسی که تازه وارد شده و فکر میکنم که اول باید زبانم میامد و او شرایطی که من داشتم نمیتونستم سر کلاس زبان حضور پیدا کنم نه سر کلاس همین فرمسیون. و یک بار ما این را کنسل کردیم ولی دوباره بر ما از اوفی زنگ زدن و ایمیل آمدن که باید در این کلاس شرکت بکنم. بله. و ولی خدا رو شکر که یک مترجم بود، یک خانم خیلی خوب از مردم هرات ما بود و با کمک از اون من متوجه می شدم که یعنی برای کل ما داشت توضیح می داد، یعنی تعداد افغان ها در اون کلاس بالا بود و من عاشق تاریخ و تمدن و فرهنگ و اینا هستم و همیشه در مدرسه لیسه و کالج نمرات درس تاریخم بالا بود و یادم هست که در اون کلاس راجع به تاریخ فرانسه و پادشاهاش چی صحبت میکردن. این شرایطش هم خوب بود، بعد این کلاس هم گذشت، ولی شرایط ادغام در فرانسه احساس میکنم که در فرانسه کلاس زبان جوری که باید برای مهاجرا باشه نیست و این که مثلا اگر ما یک کلاسی داریم برای دو ماه و نیم است، یک فرمسیونی داریم برای دو ماه و نیم است، تو در اون دو ماه و نیم تازه داری یاد میگیری و تازه میتونی گپ بزنی و مفهمی و او فرمسیون خلاص میشه. باید. تو میای خانه و تازه دوباره که اقدام بکنی تو او نصف او جملات و کلمات و او مفاهیمی که یاد گرفتی و صرف فعلا همه از بین میره تا دوباره بخوای شرکت کنی. من از بقیه کشورها رو تا اونجایی که من خبر دارم یه کتاب یک چیزی میده از روی از او جزوه تدریس میکنن، ولی متاسفانه در اینجی ای شرایط نیست. ولی وقتی که من وارد فرانسه شدم، بعدی که ادغام شدم، تازه احساس کردم که انسان هستم، ماهیت دارم، وجود دارم. ایناش خیلی برای من خوب بود.
3: بله.
2: و فهمیدم پناهندم آدم هست.
3: Donc pour Hila, il a eu ses papiers. Quand il a eu ses papiers, donc il était déjà enceinte, donc il a déjà signé son contrat d'intégration républicain, donc il a eu l'obligation de suivre deux formations différentes, de linguistique et de civique. Donc pour le linguistique, il a dit que je peux pas pour le moment parce que je suis enceinte. Pour le civique, il a annulé une fois, mais deuxième fois, lui aussi, il va y pour, il dit donc que c'est obligatoire. Il faut participer. Mais là, il a dit, à son avis, qu'il faut tout d'abord apprendre la langue et après participer dans la formation civique. Donc pour elle c'était un peu pas dans place. Et mais heureusement quand il est arrivé dans ce centre de formation pour les 15 journées de civique, il se trouve avec une traductrice. C'était d'originaire d'Afghanistan, de Provence Herat. C'est elle qui explique à groupe des Afghans qui étaient présents dans ces journées de formation civique. Et ça se passait plutôt bien parce que et en plus ici il a dit que je me suis trouvée devant les histoire, les civilisations, explications de géographie, de système. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et plus là, il dit que j'avais toujours bonne note en histoire. Donc depuis mon parcours école, collège, lycée, tout le temps c'était top. Et c'est pour ça que je suis trouvée devant cette situation. Donc j'aimerais bien. Et finalement, donc c'est terminé avec le succès. Mais il précise que la langue française, c'est le plus dur la langue de le monde pour elle. Et elle dit que j'ai vraiment assez... surtout pour, excuse-moi, pour le challenge qu'il dit que, en fait, pour apprendre la langue, il lui donnait, je pense que pas beaucoup des heures, et donc il a suivi la formation que 2 mois. Il a dit, donc, tu finis, tu juste viens d'arriver, dis quelques mots français, et bah, top, les formations est finie. Donc, il a dit que c'est pas suffisant, il faut vraiment, continuer avec l'apprentissage linguistique. C'est une partie très nécessaire et obligatoire. Mais après, un autre côté, il a une expérience très belle ici en France. Il a dit, quand je suis arrivée ici, finalement, je sentais humain. J'ai dit que je suis quelqu'un et j'ai dit que je peux avoir l'identité et j'ai dit que voilà, ici, être demandeur d'asile, c'est vraiment être humain.
4: Donc, c'est avoir des droits.
3: Voilà. Il y en a méga harourour, t'en as dans ta prochaine. Il y en a panoenda. Ouais, c'est avoir les droits, donc il se sent vraiment dans une capacité, on peut dire, avec la dignité, quoi.
4: Parce que justement, je me posais la question, alors je vais essayer de parler lentement, mais peut-être que Lisa devra traduire. Vous avez dit que tout à l'heure, en Iran, il faut payer pour renouveler le droit de séjour, mais en France aussi, en fait. Alors, sauf si vous êtes réfugié, vous avez droit d'être là 10 ans. Mais sinon, toute personne étrangère qui a un visa temporaire doit payer chaque année à la préfecture, ou tous les 2 ans, ou tous les 4 ans, ou après tous les 10 ans, pareil, pour avoir des papiers. Donc vous faites quand même une différence entre le système français et le système iranien.
3: ببینین میگه اینجا که هست در فرانسه، در خود فرانسه میگه شما گفته بودین در ایران که مثلا هر سال شما باید به خاطر تمدیدی اسنادایتان شما چیکار کنین، امور پول پرداخت بکنین. در فرانسه همچنان همونطور است، یکی اگر شما کارت 10 ساله داشتین که به خاطر از او شما نیاز ندارین که پول زیادی که پرداخت بکنین، اما با سایر کارت ها که شما باید پول پرداخت بکنین. میگه چی فرق شما میبینین بین از این دو سیستم، سیستم فرانسه و سیستم ایران؟ بله بفرمایید.
2: خیلی متفاوت است و خیلی فرق داره. فرانسه یک مهاجری که میایه اینجی و درخواست پناهندگی میده، یعنی که تو را پناهنده حساب میکنن، یعنی که تو پناهنده هستی و با منشور سازمان ملل با تو رفتار میکنن، نه غیر از او. ایران که از پولی که از سازمان ملل میگیره او را اصلا حساب نمیکنه و عوارض شهرداری، زمانی که میخوای کارت تمدید بکنی سالیانه تمدید میکنه. وگرنه مثلا پدر من که از زمانه، یعنی آغاز هنوز جنگ ایران شروع نشده بوده و همون زمانایی بوده که تازه این رژیم آمده بوده وارد ایران شده بوده، از اون زمان اینمی کارت هر ساله تمدید میشه و عوارض شهرداری، کارت کارگری، پولای متعددی میگیرن. نمیدونم این دفتری که برای تو کار میکنه، این منشی، این خانم، این آقا، پول اونا رو همه رو درست از دولت میگیره، ولی از همون مهاجرم میگیره، از سازمان ملل هم جدا میگیره. ولی فرانسه این داستان نیست. اگه برام مثلا میگم کارت من 10 ساله هست، همو صدور کارت من پولش دادم، آره درست است، یو کسی با این قضیه مشکلی نداره. ولی اینکه هر سال پول هنگف ازت بگیره بابت یک بیمه برات میته، الان جدیدن برای مهاجرای یک بیمه میته، او بیمه برای مثلا مثال میگم میخوای بری پیش یک دکتر ده یک مطبی، او بیمه جواب نمیته، در داروخانه جواب نمیته، برای بعضی از بیماری ها هم او بیمه اختصاص داده نشده، یک پول اضافه میگیره، یک به قول خودشان یک کلای سر او مهاجر میمانه، فقط پول گزاف میگیره و هر ساله اینمی داستان ادامه داره و هر ساله یک جیب بزرگی را او مثلا بخش مهاجرین برای وزارت کشور میگن، حالا هرچی هر کارتی مربوطه یک جایی میشه برای مهاجر جماعت دوخته دیگه. ولی در فرانسه این مشکل نیست، این قضیه نیست.
3: Oui, c'est bien évidemment, il faut payer ici en système français, ce qu'il a nous dit. Mais par contre, en Iran, c'était vraiment, quand on utilise en français, galère, vraiment. Donc, il y a différents jours de carte. Bah, ici, c'est qu'il y a titre de séjour, bah, tu vas renouveler tous les 2 ans, tous les 1 an, tous les 10 ans. Mais après, tu peux pas payer assez un monde comme il raconte. Mais là-bas, pour ton carte résidence et une carte, pour je sais pas, pour le voyage et autre carte, je sais pas, pour avoir travail et autre carte. Mais en plus, il a dit que mon père, il habite par exemple il y a 10 années, et dans toutes les saisons, chaque an, il paye quelque chose. Donc ça veut dire, c'est pas quelque chose que s'arrête au bout de moment, c'est pas quelque chose qu'il dit moins. Donc il nous montre aussi ici avec son geste, en regardant vers sa poche, comme tu as regardé, hein, tu as vu Alice, il a dit que c'est un gouvernement iranien qui a créé un 2e poche dans sa pantalon pour gagner plus d'argent de immigration.
4: C'est l'exploitation, si on veut aller par là, en fait. C'est une manne financière. Les étrangers sont une manne financière.
3: Exactement. Et en plus, tu payes pour le travailleur. En fait, c'est le gouvernement qui paye salaire, par exemple l'assistance sociale ici. Donc, c'est le gouvernement qui paye pour l'assistance sociale. Ben, quand on va demander les aides en assistance sociale, on ne paye pas. Mais là-bas, voilà, tu rentres, c'est madame ça, c'est monsieur comme ça, il fait ça.
4: C'est du bakchich. On appelle ça, alors, on appelle ça du bakchich. C'est-à-dire, il faut payer les gens pour obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas légal.
3: Exactement.
4: Ça, en France, c'est interdit.
3: Et d'ailleurs, comme l'année dernière, c'est comme il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Ouais. Donc c'est vraiment, comme j'ai utilisé ce mot galère, c'est vraiment assez dur.

0: les voix de femmes sur Studio Zeuf.
1: Là, j'aimerais aussi poser les questions par rapport à leur projet, leur avis. Et est-ce que leurs projets et envies correspondent avec la vie qu'ils ont eue là actuellement en France? خب اول سوال این گونه هست اگر بر ما بگوین که خواهشات خودتان، خواسته هایتان در رابطه با آینده شما چی فکر میکنین که من به خود اینطور یک زندگی میسازم و فعلا در زندگی که شما زندگی میکنین آیا همخوانی داره؟ آیا میبینین که راه به همو طرف روان است یا نمیگین نه تا یک جاهایی است تا جایی نیست؟ هلا جان اگر شما برام بگین
2: سوالتان یک مای باسر میکنید
1: من... بله چرا نه بیانه ببینین فکر کنیم که اگر شما فکر میکنین که من فردا روز اینی کار انجام میتونم مثلا در اینی شغل شروع میکنم یا مثلا فردا روز به اینی مرجع میرم و تحصیلات خودش شروع میکنم این یک برنامه ایتان هستن آیا همچو برنامه ها شما دارین؟ اگر دارین بله برام بگوین کدام برنامه ایتان است و بعدش برام بگوین که آیا برنامه هایتان با شرایط فعلی زندگیتان که در فرانسه دارین همخوانی داره؟ قابل پیشبینی هست یا خیر؟
2: والا ما تصمیم دارم که یک بوتیک باز کنم برای مثلا تعمیرات لباس و دخت و دوز چون من در ایرانم که بود طراحی لباس و دخت لباس خوانده بودم و این ادامه بتم بعد تصمیم دارم که در زمینه دوباره تحصیلات من در زمینه مد و اینا دوباره ادامه بتم ولی فعلا هنوز دنبالی هستم که یک جایی رو مثلا ما اجاره کنیم برای این کار ولی هنوز پیدا نکرده ولی تصمیمش رو دارم ولی خیلی مصمم هستم و من عاشق طراحی و دخت و لوز لباس هستم
1: بسیار خوب و میبینین شما بالاخره آینده تا رو میبینین دیگه دارین در راهش روان هستین بسیار خوب دونک پو هیلا ایل ا دیجا کنستری سون پروژه اوان دو اریوی ایل ا دیجا سون پروژه دونک ایل ا دی ایل ا فیت دون دیزاین مود فشن دو ویتمو
3: لا کوتور و کوتور دیزاین
1: مي والا پوتتر کوتور ای اپری ایل ا دی کو کان ایل وا اریوی کان ایل ا ایل ا انوی لا اکچوئلمو دو اوور سون پروپر بوتیک پارای پور لو میم ژور de produits et mais par contre il a dit pour le moment on n'a pas trouvé mais c'est un projet et je vois dans son visage et toi aussi Alice que c'est vraiment quelque chose
3: c'est
1: qui...
3: un projet c'est un projet à deux c'est-à-dire un projet avec votre mari
2: oui
1: Arditon Adami Barcha ouais donc voilà donc il a dit que c'est je suis vraiment passionnée de mode et c'est un réalisable ici bien évidemment c'est quelque chose qui France pays de la mode on est vraiment là و شما بیده جان برم بگوین
4: من دوست دارم که زبان می خود پیش رفته بشه دوباره درمون قسمت حسابداری کار کنم یکی قسمت حسابداری رو دوست دارم یکی شیرنی پزی اینا رو خیلی بهش علاقه دارم و الان فقط مشکل من اینه که زبان و اگه مشکل زبان نباشه دیگه هیچ مشکل دیگه ای وجود ندارم با تلاش Adam khoda me rasom.
1: Donc Mina il a aussi projet donc il aime bien continuer son travail de comptable comme il a fait en Iran et là il aimerait aussi de faire pâtisserie. Et donc il a dit que pour le moment c'est barrière de la langue mais avec apprentissage et tout ça va venir. Donc au niveau de projet professionnel quand on dit plutôt bien pour les deux ils ont déjà construit mais après je sais pas si Alice tu as question, j'ai une petite question aussi, dis-moi.
3: Donc, non, moi j'avais une question justement sur le travail. C'est pareil, c'est pour comparer un peu l'Iran, la France, votre regard à vous. Vous avez dit en Iran même quelqu'un qui est diplômé il va se retrouver à faire un travail, on va dire, sous-payé ou peu valorisé. Comment vous voyez ça en France, vous qui fréquentez, j'imagine, d'autres Afghans, d'autres Iraniens, peut-être d'autres nationalités d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, c'est plus facile pour un étranger d'avoir un bon travail ?
1: ببینین در رابطه با وضعیت کاری شغلی بازم یک سوال میکنن، به شکل مقایسوی میخواین صحبت بکنم. شما صحبت کردین قبلا هم در رابطه با کشور ایران، گفتین که در اونجا معمولا افغانا را مثلا به کار میگرفتن به خاطر از اینکه بر از اونا پرداخت پول کمتر بود، پس بهتر هستک. هیچ فرانسه را چگونه شما یافتین؟ آیا شما متفاوتر یافتینش؟ چون حتما شما با خانواده افغان سر کار دارین، با خانواده ایرانی حتما آشنا شدین، یا مثلا از کشورهای مختلف دیگه که در اینجا در چهار اطراف زندگی میکنه حتما با اونا شما نشست و برخاست دارین؟ نگاه این سوال پیش آمده، چگونه میبینین تفاوت فرانسه را با ایران اگر به شکل مقایسوی بگوین در بخش شغلی، در بخش به حساب چقدر برنا پول پرداخت میکنه اینا، چگونه میبینین شما؟ خب مینا جان، آیا شما تا بالا با هم چوی یک قضیه رو برو شدین که دیگر را برتون قصه بکنن یا خودتان دیده باشین؟
4: از لحاظ
1: دستمزد، از لحاظ پرداخت معاش، از لحاظ دریافت کار، تبعیضی که در ایران مثلا وجود داشت آیا در فرانسه هم وجود داره؟ خیلی
4: نه، فکر نمی کنم اینجا تبعیضی وجود داشته باشه، به خاطر که من که همیشه اول دوستم که در توق زندگی میکنم که کار میکنم، تقریبا اونمو حقوقی رو که مثلا به یک فرانسوی میتن خب بیان میدادن دیگه، چون همو کارش همو درسش خوانده و داره انجام میده و از این لحاظ کدام تعویضی فکر نکنم وجود داشته باشه.
1: Donc Mina, je pense qu'il n'y a jamais eu dans cette sujet, il n'y a pas rencontré les hommes, mais il nous raconterait l'histoire de cette famille qu'il a accueillie en tout début. Donc son mari, il travaille, il a fait les formations, il a dit que je pense qu'il n'y a pas de discrimination comme inhérent, parce que ça veut dire que toutes les Français gagnent même salaire que cette monsieur afghan. Donc c'est pas différent.

0: نه فرانسه، و اینکه تو باید یک دوره رو بگذرانی، دوباره بعد وارد او مقطع شوی، دوباره تحصیلات ادامه بدی. مثلا یک خانومی که اگر در افغانستان ماما هست، در اینجی باید بیای از صفر شروع کنه تحصیلات ادامه بده بده بده بده تا برسه دوباره تشفم شوه.
1: آه یا نمیگی نزل استاسیلی
0: قبول نمیکنه، یعنی کلن مثلا حالا خیلی از کشور اروپایی هستن بعضی از مدارک تحصیل رو قبول نمیکنه و باید از اول بخونه. مثلا مثال میگم، حالا به غیر از فرانسه، دخترم هم در ایران مهندسی پزشکی خوانده و الان در سویدن دارد از اول دانشگاه رو داره میخونه. این همین جمعی که از آشناها و فامیلای ما هست در افغانستان، ماما بود، مامایی رو خوانده، لیسانس مامایی داشت و اینجی داره دوباره از صفر میخوانه و به نظرم که امسال دیگه تمام کرده و بخیر سشفم میشه. و ای که کار در اینجی که وقتی که تو یک کار سفید انجام میدی، یک کار قانونی انجام میدی، اونمو دستمزد در هر رشته کاری که باشی، اونمو دستمزد با فرانسوی فرقی نمیکنه، مگر که تحصیلات تو و مهارت هایی که داشته باشی بنا به مهارت و تحصیلاتت همونقدر دستمزد هم میگیری دیگه.
1: Pour Ila, il a un autre image, il a dit que en fait, au niveau de discrimination, au niveau de salaire, je pense pas que ça existe. Au niveau de diplôme, par contre, il y a un souci. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu fais le sage-femme en Iran, tu viens ici en France, il faut faire 2-0. Et ça, c'est la vérité de la France. Et
2: il faut faire, pardon,
1: 2-0. Ça veut dire
2: il faut repartir. Il faut repartir de zéro.
1: Oui. Exactement. Donc, tu peux pas arriver et tout de suite, tu as sage-femme. Donc,
2: alors, et d'ailleurs, c'est pas que d'Iran. Hein. C'est le problème de beaucoup de pays.
1: Voilà. Il a raconté l'histoire de sa cousine qui était en Iran, prononcement cette mot-là,
2: architecte.
1: Merci Alice, parce que je suis étrangère aussi. C'est bien quand on prononce. Donc il a fait cette étude en Iran. Donc il vient ici en Suède. Donc il a recommencé son université. Donc il faut reprendre les études. Mais après il a dit oui, il aura la possibilité de gagner le même salaire comme les Français. Il aura pas de discrimination. Mais par contre, il faut avoir le diplôme et les compétences bien nécessaires pour cette domaine au niveau de pays.
2: Et puis c'est vrai qu'on a vérité. On en a déjà parlé, mais on a particulièrement un problème ici. Enfin, un problème, à mon sens, un problème ici en France, c'est qu'on mise tout sur le diplôme, mais même pour les Français. Et donc, si on n'a pas le diplôme,
1: سه سه. بله دقیقا میگه، من فکر میکنم میگه شاید این همی یک مشکل باشه دیگه، بخاطر از اینکه ببینید میگه اینجا همه چیز بستگی داره به دیپلم. حتی اگر فرانسوی هم باشی، از پشتان سوالی که میشه دیپلم داره؟ پس این یک موضوعی هست که بلده یک چالش میتونیم بگیم. خب اینال میم لا جو به پوزی لکیسیون پر رپور لی کلتور. Donc, différence de culture, comment il se trouve dans 3 cultures différentes. C'est pas facile en plus. J'ai qu'une forme par mon histoire moi-même. خب حالا در رابطه با فرهنگ ها، تفاوت فرهنگی هم اگر شما برای ما کم صحبت بکنین، چون شما ما تقریبا شما 3 فرهنگ تجربه کردین و دارید هم تجربه میکنین، پس بر ما بگوین که از لحاظ فرهنگی تفاوت ها چقدر تاثیرگذار بود بالای زندگیتان، چقدر بالایتان چالش وارد کردن و آیا نکات مثبت هم دارن یا خیر به مثلا دانستن بیشتر فرهنگا موتور انسان را غنی سازی هم میکنه. که دیگه j'ai aussi dit que peut-être c'est challenge à une côté mais à autre côté c'est être riche des informations, des tout. Ben, je vous en prie, Hila, si vous pouvez nous raconter ces différences et comment vous vivre.
0: درست است که مثلا من اصالتا افغان هستم، در ایران در دنیا آمدم بزرگ شدم، یعنی دو تا فرهنگ با هم یدک کشیده همزمان، بعد آمدیم اینجا با فرهنگ فرانسه. مثال میگم، ما اگر که همزمان سال نو میلادی رو جشن میگیریم و لذت میبریم، همزمان وقتی که سال نو شمسی میشه، سال نو شمسی رو هم ما جشن میگیریم. فرقشی هستش که ما در میلادی تعطیل هستیم ولی در شمسی تعطیل نستیم. همین رقم فرهنگ هایی که اگر ما عیدای مذهبی هم داشته باشیم، خب خب آدم وقتی مسلمان هست اونا هم اگه جشن بگیره مگه در تعطیلات بخوره که خب تعطیل هستیم، ولی اگه نه که نه. و با مگه یک مثال میگم، یک روزی میبینیم تعطیل هست و علت تعطیلی رو میخوایم در بیاریم ببینیم چی هست، عید پاک هست، نمیدونم

0: برای جنگ جهانی اول و دوم و اینا راجبش خوانده بودیم و خب بیشتر آدم میفهمه. و وقتی که آدم نظر می هست، وقتی که آدم از بچگی و طفولیت و اینکه در مهاجرت زاده شده باشه و بزرگ شده باشه، خیلی راحت تر خود تطبیق میده با هر شرایطی.
1: دقیقاً همونطور است، ناگزیر است.
0: بله.
1: En fait au niveau de fait, vous savez que quand on a plusieurs cultures, on est pendant des années plusieurs fêtes aussi.
2: Vous faites la fête toute l'année en fait, les fêtes afghanes, les fêtes iraniennes, les fêtes françaises, les fêtes allemandes peut-être même.
1: Exactement. Donc les seules différences, par exemple dans chaque pays que tu voyages, ben, dans leur fête, c'est les vacances, mais après dans ton fête, il n'y a pas de vacances. C'est les seules différences, il a dit. Et comme musulman aussi, c'est Aïd, ben, il n'y a pas de vacances ici en France, mais quand tu habites dans un pays musulman, ben, il y a vacances. Donc c'est la seule différence, mais par contre au niveau de fêter les fêtes, bah, tout le monde il fête comme tu dis, toutes les ans différentes fêtes, mais aussi il nous donnait aussi les exemples, il a dit que vous savez que les personnes qui ont vécu dans différentes cultures et différents pays, ils ont une capacité haute d'adaptation. Et j'ai confirmé, j'ai dit oui, c'est effectivement ça, et en plus tu n'as pas de choix. Il faut s'adapter. Donc, le plus tôt que tu acceptes ça, le plus bien, c'est pour toi, en fait, de survivre. Mais j'aimerais bien poser cette question. On mélange adaptation avec changement d'identité. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il change totalement ses identités culturelles ou ça reste vraiment au niveau d'adaptation, intégration surtout, vraiment. Mike, ça voilà, bazam ira me ko mikhoyam befaham shoma dar rabata ba in goften ke khoda sazgar mikonen, durust ast? Aya sazgaritan ba in ma'na hast ke kollan kase ke hastin او را تغییر میدین یا نه خیر امو لغتی که استفاده میکنیم ادغام میکنین، یعنی نه ای که مثلا هویت خودتان فراموش کنین کی هستین و چی هستین، کلن بیان یک هویت نو به خود میگیرین، یا ای که نه خیر فقط سازگاری میکنین با هویتهای جدیدی که در چهار اطرافتان. چطور است؟
0: ما جمله خود ای رقمی میگم که وقتی که ما در یک کشور زندگی میکنیم با فرهنگ متفاوت، ما تلاش میکنیم که زودتر ادغام شویم در اون جامعه. اصالت خود داریم.
1: بله، اصالتتون تغییر نمیدین. بله. و شما مینا جان چطور احساس میکنین که اصالتتون تغییر نمیدین، فقط ادغام میشین و با عمو داشتن اصالت خودتون؟ Ouais, pose moi que ça vole, mais comme que en fait ils ont dit non, on change pas l'identité, on reste dans mot intégration. Mais là je pose une autre question, c'est quoi leur identité en fait? Être dans différentes cultures, on n'a même pas une seule identité. Et non, même bah ils sont là, c'est donc une bout de bosh kardan dar keshvaroy mutafot, bas bozork shodan dar yak keshvaroy mutafot, taban ke ma nametonim ki yak isolat ham dashta bashim, pas chigune mibinen isolat khodetan?
2: ما بالاخره در هر صورت یک افغانستانیست،
1: یعنی خودتان افغان احساس میکنین بیشتر از هر کشور دیگه. اوکی. و شما چطور هیلن؟
0: باور کو که چی رقمی برات بگم، احساس میکنم که من یک آدمی هستم که در درون دو تا موجودیت دارم، یک فرهنگ ایرانی دارم، یک فرهنگ افغان دارم. بعد از زمانی هم که اومدم فرانسه، فرهنگ فرانسوی هم اضافه شده دیگه، معلوم نیست چند جنبه دارم.
1: نه. پور مینا ایل ا دی کو پور موا ژ می سنت توجور افغان. دونک سی ورمون تری تری بیان دو اتر ان پو. می پور ایلا ایل ا دی واشمو ژ سی En fait, je suis à l'intérieur de moi dans deux différentes cultures et en même temps, troisième culture que vient d'ajouter de la France. Donc, je suis iranienne, afghan et va devenir française. Donc, c'est un peu, il a dit que je suis perdue en fait, qui je suis.
2: Et alors, moi, j'avais une question sur, on parle d'intégration de culture. Ouais. En tant que femme afghane, née avec une culture de la femme en Afghanistan, puis en Iran. Quel est votre regard sur les femmes françaises? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choquées, qui vous ont surprises sur la condition de la femme? Est-ce que ça a changé des choses pour vous?
1: ببینین میگه سوال اینجا هست که شما کسایی هستین هر دویتان که در کشورهای متفاوت در فرهنگهای متفاوت زندگی کرده این، درست است؟ پس زمانی که رسیدین شما به فرانسه و خانمای فرانسوی را دیدین، درست است؟ آیا چیزی بود که شما را شاکه کرده باشن که اینا ای کارم میکنن مثلا برتان بگویم، یعنی چی تفاوت دیدین شما در خانمای فرانسوی؟
3: من تنها چیزی که دیدم که خب اینجا خب حقوق خانوما خب خیلی رعایت میشه،
2: بله،
3: خیلی بهشون اهمیت داده میشه، اینش که خیلی عالیه. اه. و تنها چیزی که مثلا تو کشورهای آسیایی نیستش که مثلا یک خانوم، مثلا اینجا حتی مکانیسیان هم یک خانوم هستش. ولی مثلا تو ایران، افغانستان همچین چیزی نیست که یک زن بخواد مکانیسیان باشه یا ماشین درست کنه. اینجا مثلا همون شغلایی رو که آقایون انجام میده خانوما میتونن انجام بدن.
1: آیا شما رو شوکه کرد؟
3: خب یه چیز خیلی جالبی بود برای من که مثلا همچین چیزی امکان داره. و از این لحاظا خیلی خوبه.
1: اوکی.
3: چون تو ایران افغانستان همچین چیزی به یه خانوم، اینجا خانوم میتونه موتور سواری کنه ولی تو ایران افغانستان همچین اجازه ای ندارن.
1: دقیقا.
3: از این لحاظاش خیلی عالیه.
1: Donc en fait ce que trouve Mina, il a dit, on peut pas dire choquant, mais c'était hyper intéressant. Et en plus, même j'ai posé les questions, est-ce que c'est possible ici ou pas? Donc en fait, est-ce que c'est possible comme ça ou pas? En fait, il donne l'exemple d'être mécanicien. Donc par exemple, en Afghanistan, en Iran, tu peux pas trouver une femme mécanicien qui répare les voitures. Et même ici en France, je pense que c'est pas depuis longtemps, c'est récent.
2: Oui, et voilà.
1: ببینید در فرانسه هم زیاد طولانی تاریخ نداره، نمی وقت هاست که اینا برابری خود تا حد می برن. ایسی بله ایل راکنت روسی او نیوو دو کنوی موتو که سه مون پروژه ایسی پر ایزمپل ان افغانستان ایران تو پی پا تروی این فم کی سور لو موتو می ایسی ان فرانس سی دیفرنت. دونک سی سورتو او نیوو دو ایگالیتی انتری شوازیر تراب میم تراوای پور لز اومی پور لز فم ای اوسی پور لز les mêmes choses entre les hommes et les femmes. Et je vais poser cette question à Hila. Vous faire une chose, tu te
0: والا از نظر مثلا سطح کاری، خب من که افغانستان نبودم و زندگی نکردم و راجع به ای که در خانم ها اونجی چه کار میکنند دقیق نمیدانستم، ولی ایران خانوما خیلی از کارها رو انجام میدن ولی بعضی از کارها رو نه. از نظر حجاب هم چندان حجابی هم همون زمان نداشتن ولی الان که دیگه کامل ندارن. در ایران چیز قایمکی زیاد هست،
1: بله،
0: و او برای من یعنی که وقتی آمدم اینجا از نظر پوشش و اینا چیز نبود، یعنی که بگم من شوکه شدم نه. ولی ای که مثلا میبینم یک خانومی در شهرداری کار میکنه و خیابون جارو میزنه اینا، میگم که خوشم میایه که خانوما مثلا همه کارا رو بکنن. و زمانی که در بیمارستان بودم ای کسی که مریضا رو میاین حمل میکنن و خانوما هستن سوار آمبولانس میکنن و کمک میکنن، خب ایران درست پرستار زیاد است، بهیار زیاد است، ولی ای کسی که مثلا بخواد کمک بکنه و مریض انتقال پیدا کنه در آمبولانس
1: سخیل تر
0: این خانم، بله، اون وقتی میبینم خانم هست من یعنی برات بگم خوشم میاد، چرا که نه. من دوست دارم که خانم ها در همه کارهایی که در شخصیت زن، یعنی که برات بگم که ارزش زن پایین نمیاره، یعنی که مثلا بگیم یک کار بدی نیست، تمام کارا خوب است، یعنی که وقتی بتونه یک خانم یک کاری رو انجام بده چرا که نه، همه دوست دارن.
1: دقیقاً. En fait au niveau de liberté de vêtements il a dit que l'Iran depuis toujours il avait une liberté assez au niveau de vêtements et en plus en cachet ils ont fait beaucoup de choses. Donc ça m'a pas choqué quand je suis arrivée ici, c'est quelque chose que j'ai côtoyer dans mon quotidien en Iran. Là, par rapport au même domaine de travail, par exemple, il a dit qu'il y a beaucoup d'égalité entre les familles. Par exemple, il a dit que j'ai vu les personnes qui font le nettoyage des rues, c'était une femme. Il a dit que c'est très intéressant de regarder quelqu'un qui fait le nettoyage de rue, c'est une femme. Et en plus, par exemple, au niveau de l'ambulance, vous savez, pour porter les choses lourdes, il a dit pour la première fois, normalement dans l'Iran et l'Afghanistan, tu vois que c'est les hommes qui viennent porter les choses, c'est masculin. C'est... Mais ici, je vois qu'une femme aussi, il peut porter les choses lourdes, il faut transférer les malades. Les malades. Il appelle pas un homme, viens, tu peux m'aider. C'est vrai que oui, au niveau de masculinité, on est. Mais Alice, dis-moi, est-ce que quand tu vois les femmes comme ça, comme Mina, comme Hila, comme moi que tu me côtoies. Donc, est-ce que ça t'a choqué aussi? Parce que souvent, tu as attendu une image différente d'Afghanistan, de l'Iran, de nous.
2: Absolument. Alors, je n'osais pas trop poser cette question. Mm-hmm. J'ai trois femmes devant moi, afghanes, et deux qui ont grandi en Iran. Et moi, avec mon regard occidental, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas de voile. Mm-hmm. Vous avez vos cheveux détachés. Ouais. Et ça, nous, on a l'image de cette interdiction en Iran. En Afghanistan, bon bah ça, oui, multiplié par 10. Ouais. Et donc c'est vrai que moi, quand je vois une femme afghane ou iranienne qui porte pas le voile, qui a ses cheveux ici, je me dis toujours ah. Donc c'est possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lâché facilement une fois que vous êtes arrivée en France?
1: Mais ma spécialiste non, ça va le cas. Donc tu prends trois différents avis. Hasti, Robert, Khonemoy, Astan, que Shomo, tu t'as suivi dans les nas Khonemoy Afghan, va faire l'un Robert, c'est dans Khonemoy Afghan, Shista, Inora, Chigura, Mi Bini, Mega, Gona, t'as suivi que ma avaline, Dido, Mi Asta, Kersi, Shomo, Masan, Chodar, Basar, Nadorin. Mega, ma, Mecha, ma, Misa, Vola, Bokonom, Chun, Mega, Dar, Iran, Hodidim, Ma, Misha, Vart, Masan, Rizari, Doshtan, Vadar, Poliazi, Dar, Afghanistan, Masan, ضرب دم میکنیمش و اینجا میگه آیا برتون آسان بود که شما چادرتون رو پس بکنین؟ خیلی زود جواب میدیم چون فقط دو دقیقه وقت داریم. بفرمایید آیا ساده بود برتون که روی سریتون رو پس بکنین؟
3: ما از لحاظ خانواده ما سختگیر نیست، متوسطه. نه آنچنان بی‌حجاب چیز و نه آنچنان متوسط. در ایران هم تقریبا با همین چیز، فقط یک روسری داشتیم. از لحاظ لباس پوشیدن اینا نرمال هستیم ده. و خدا رو شکر اینجا هم که اومدیم آره راحت بود
1: و موضوع سیستم هستین. و شما چطوری لیزا جان؟
0: والا لیزا جان مده ایران هم که بود روسریم ده
1: نیمه بود
0: یعنی چندان روسری نداشتم. هر از گاهی هم مفتا دگردن بعض وقتا باد میبرد.
1: OK. Bah pour Mina, il a dit que ma famille n'était pas ni assez stricte ni assez libre en disant qu'on fait n'importe quoi et quoi. Mais par contre, on était assez habitués de garder un peu
2: le foulard.
1: Exact, sans vachement de être en hijab,
2: sans être très très couverte.
1: Voilà. Et après, il a dit que pour moi, vous savez que depuis toujours, il est tombé toujours. Donc c'était vraiment, mais pour moi c'était un peu différent en fait. Pour moi j'ai passé un grand période de hijab vraiment assez lourd. Donc mais par contre parce que je suis grandie en Russie, j'avais déjà cette culture, donc pour moi c'était juste adaptation. Donc ça n'était pas assez différent. Mais bos barmaka motafota chun ma تقریبا اینجا پوش بودم باز در چون در روسیه بزرگ شده بودم باز در اون حساب کمک بلدیت با این فرهنگام داشتم دیگه امی با فرهنگ من فقط چی کردم در کشور که آمدم با فرهنگا تا یک سازگاری میکنم. اوکی با مرسی بوکو تو الموند و اون سی دی پوتتر بیانتو پور لو پروشن سیزون.
2: مرسی لا مرسی مینا پور سی دو امیسیون.
1: بسیار بسیار زیاد ممنونتون برای خاطر هر دو برنامه‌تون.
3: ما هم از شما خیلی تشکر می‌کنیم، خوشحال شدیم که
1: Bien sûr, d'accord. Donc, il nous remercie aussi.
2: Et je tiens à préciser que Mina et Hila parlent français.
1: C'est ça.
2: On dirait pas, mais elles parlent français.
0: Merci à vous et Alice.
3: Merci beaucoup.
1: Ah, merci.
2: Et à l'année prochaine, on se retrouve en septembre, Lisa.
1: Exactement.
2: Ciao à tous. Bonnes vacances.
1: Bonnes vacances.